این جا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه یه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه یه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 5130 کلو هرز پخش می کند. برنامه یه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، خبرهای هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه ویژه سفر آزادی هند، مصاحبه با یک دانشور زبان و ادبیات فارسی در هند و در آخر برنامه خبرهای جهان. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی براه می اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن خبرهای هند و جهان است.

گوینده محمد شهباز نخست توجه فرمایید به سرخط خبرها. نخست وزیر هند نریندر مودی برجسته کرد که سرانه انتشار کربن هند کمتر از نصف میانگین جهانی است و گفت که هند تنها کشور گروه 20 است که تعهدات خود در کوپ 21 را زودتر از ضرب الاجل انجام داده است. دکتر سوارانیم واگله وزیر دارایی نپال خواستار تجدید همکاری هند و نپال کردید. هند 11 تن مواد امدادی تازه را برای کمک به سیل زدگان نپال ارسال نمود. سازمان ملل متحد به پاکستان در مورد اخراج اجباری پناهندگان افغان هشدار داد و 20 دوره بازی‌های آسیایی رسما در ژاپن گشایش یافت. هند امروز کمپین خود را آغاز می کند و ورزشکاران در چندین رویداد ورزشی به دنبال کسب مدال هستند. و اینک مشروع خبرها. نخست وزیر هند نریندر مودی گفت که سرانه انتشار کربن هند کمتر از نصف میانگین جهانی می باشد. او دیروز در مراسم افتتاحیه کنفرانس بین المللی آینده محیط زیست و پویایی آب و هوا در دهلی نو ابراز نمود که کشورهای در حال توسعه اغلب به طور ناعادلانه‌ای مسئول انتشار کربن شناخته شده‌اند. نخست وزیر گفت که هند تنها کشور عضو گروه 20 است که پیش از موعد مقرر به تعهدات خود در کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل دست یافته است. او مضافانی براز نمود که هند در 12 سال گذشته پیشرفت قابل توجهی در محافظت از محیط زیست داشته است. آقای مودی به ابتکاراتی از جمله اتحاد بین المللی انرژی خورشیدی، اتحاد جهانی سوخت‌های زیستی، اتحاد بین المللی گربه‌های بزرگ و ماموریت زندگی اشاره کرد. سوریه کانت رئیس دیوان عالی هند بر وظیفه اساسی شهروندان برای محافظت و بهبود محیط طبیعی از جمله چنگل‌ها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و حیات وحش تاکید ورزید. بوپندر یادو وزیر محیط زیست گفت که روی کرده هند به محافظت از محیط زیست ریشه در ارزش های تمدنی آن دارد و زمین را به عنوان میراث مشترک می شناسد. دکتر سوارانیم واگله وزیر دارایی نپال خواستار تجدید همکاری هند و نپال بر پایه

پیوندهای مستحکم موجود شد. وی روز گذشته طی سخنرانی در سیمیناری در دهلی نو بر لزوم تقویت ارتباطات و همکاری های اقتصادی تاکید کرد. دکتر واگل همچنین خواستار سرمایه گذاری بیشتر در زمینه آمادگی برای مقابله با بلایا از جمله ایجاد سیستم های هشدار زودهنگام و زیر ساخت های مقاوم شد. او بر اهمیت همکاری در حوزه انرژی و تجارت فرامرزی برق نیز تاکید ورزید. دکتر واگل اظهار داشت که انتظار می رود بالندرا شاه و نخست وزیر نپال تا پایان سال جاری به هند سفر کند. در همین حال هند محموله امدادی دیگری به وزن 11 تن برای نپال سل زده ارسال کرده است. این محموله شامل دارو، چادر، بسته های بهداشتی، کیسه خواب و تجهیزات پزشکی می باشد. این نهمین هواپیمای نیروی هوایی هند بود که محموله امدادی را به نپال منتقل کرد. ایالات متحده نظارت بر برنامه ویژه H1B را محکم کرده است. به وزارت خانه امور خارجه، کار و امنیت داخلی دستور داده شده که هنگام بررسی درخواست های ویژه H1B اخراج های اخیر یا برنامه ریزی شده کارگران امریکایی شاغل در موقعیت های شغلی مشابه را نیز مد نظر قرار دهند. دولت ترامپ همچنین لزوم پرداخت $100,000 برای برخی از درخواست های ویزای H1B را برای یک سال دیگر تمدید کرده است. این محدودیت با در نظر گرفتن استثناهای تعیین شده تا سپتامبر سال 2027 باقی خواهد ماند. شنوندگان گرامی، اینجا دهلی است و شما خبرهای هند و جهان را از آکاشوانی می شنوید. مقامات سازمان ملل از پاکستان خواستند تا پناهجویان افغان را بدون ارزایی اولیه در خصوص احتمال مواجهه آنها با آزار و اذیت، شکنجه یا سایر مواد جدی نقض حقوق بشر به اجبار اخراج نکند. این مقامات همچنین نسبت به دستور العملی که از مراکز آموزش پزشکی و دندان پزشکی در پاکستان می خواهد دانشجویان افغان را اخراج کنند ابراز نگرانی کرده اند. به گفته آنان این اقدام می تواند دست کم 100 دانشجو از جمله سنان را تحت تأثیر قرار دهد و فرصت های تحصیلی در رشته های پزشکی را برای زنان افغان بیش از پیش محدود سازد. عربستان سعودی دیشب در پی گزارش های مبنی بر یک تهدید هوایی خصمانه در سراسر کشور هشدارهای اضطراری صادر نمود. دست کم صدای یک انفجار در ریاض شنیده شد. این هشدارها بعدن لغو شدن و هیچ گونه تلفات یا خسارتی به طور رسمی گزارش نشد. این حادثه در بهبود های تشدید تنش‌ها با شورشیان حوثی یمن رخ داد. در همین حال تلویزیون دولتی ایران گزارش داد که مردی دیروز پس از محکومیت به جاسوسی برای موساد اسرائیل اعدام شده است. ایالات متحده تحریم هایی را که در سال 2021 علیه حزب حاکم و ارتش اریتره به دلیل نگرانی های بشر دوستانه و حقوق بشری مرتبط با درگیری ها در منطقه تیگرائی ایتیوپی اعمال شده بود لغو نمود. نیروهای اریتره در جریان این درگیری ها که با توافق صلح در نوامبر سال 2022 پایان یافت از نیروهای ایتیوپی حمایت کرده بودند. نمایندگی های هند در بحرین، کویت و امارات متحده عربی در چخارچوب طرح سیوا
پکھواڑہ۔

برنامه هایی را با مشارکت جامعه هندی برگزار کردند. در بحرین سفارت هند روی داد دویش ویکسیت بھارت یعنی ویکسیت بھارت رن را با حضور حدود دویست نفر از اعضای جامعه هندی مقیم آن کشور ترتیب داد. در کویت پویش درختکاری تحت عنوان یک درخت به نام مادر اجرا شد. در ابوظبی نیز سفارت هند مراسم سیوا پرو را با همراهی اعضای جامعه هندی برگزار نمود. پایان خبرها از آکاشوانی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای بانو مریم.

0: شنوندگان گرامی، اینک نوبت شنیدن تفسیر روز است.
1: تفسیر روز. نخست وزیر هند نریندر مودی میگوید هند در حال تبدیل شدن به مقصودی مطلوب برای صنعت نیمه رسانه میباشد. متن بخش خدمات خارجی آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود آدم علی. نخست وزیر هند نریندر مودی روز پنجشنبه در دهلی نو نمایشگاه سیمی کون انڈیا 2026 را افتتاح کرد. نخست وزیر در سخنرانی خود با اشاره به اهمیت پنجمین دوره این رویداد به تمامی شرکت کنندگان خوش آمد گفت. با ترسیم شباهتی قوی میان راہ اندازی سیمی کون انڈیا و روز وشوکرما، نخست وزیر با ایجاد پیوندی مانادار میان افتتاح میراث چند تالائی کشور در زمین ساخت و ساز و آفرینندگی را مورد تجلیل قرار داد و به ہم زمانی زیبائی پیوند قدرت خلاق سنتی با فناوری و چشم انداز قرن 21 اشارے کرد و گفت کہ این الہام بخش حرکت ما به سوی یک ہند خود کفا و یک ہند توسعه یافته یعنی فکسد بھارت می باشد. نخست وزیر با تاکید بر پیشرفت سریع کشور طی 15 روز گذشته به دستاوردهای گلوبل فنٹیک فیس جشنواره جهانی فنٹیک اشارے کرد و از جمله گفتگو در بازی تامین مالی فراگیر در مالیاتی شدن یا کوریدور بازی اختصاصی به طور 3000 یا رشد نیرومند تورید ناخالص داخلی 7.8% نقاط اصلی عطف را فہرست کرد. وی همچنین به اعتباری حاکمیتی ہند از سوی یک موسسه رتبه بندی اعتباری ژاپنی اشاره کرد و آن را نشانه ای از افزایش اعتبار اقتصادی کشور دانست. با یادآوری موفقیت دیپلماتیک اجلاس سران اخیر بریکس کے در دہلی نو برگزار شدہ بے تصویب اجماعی بیانیہ دہلی نو اشارے کرد و انڈا باستابی از اجماع بین المللی دانست و تاکید کرد کہ ان دستاورد تاریخی دیپلوماتیک اعتماد پائیدار جامعہ جہانی بے ہند را تائید می کنن. از زمان آغاز سیمی کون انڈیا، نخست وزیر در تشریح مسیر تکامل سال 2022 روند پیشرفت ان طرح از گفتگو های اولیه درباره سیاست گزاری و برنامه ریزی پروژه‌ها تا خطوط تولید آزمایشی و در نهایت آغاز تولید تجاری تشریح کرد و تحقق این تلاش را مورد تمجید و ستایش قرار داد و گفت که اکنون تراشه های تولید شده به مشتریان جهانی میرسند و تولید تجاری در دو کارخانه جدید نیز آغاز شده است. در صورت و محالی نخست وزیر با از آن به پیچیدگی بسیار زیاد ایجاد یک ایکوسیستم نیم رسانہ از همکاری گستردهی کے برای دستیابی سری به توانمندی در طراحی تراشه تولید تجهیزات و قابلیت های آزمایش و تست مورد نیاز بوده است.

0: تقدیر کر وہ رہبران قانونی یہ سنترا ستون ہے یہ اساسی یہ کو سسٹم دانش کو تاکید کر کے مشارکت آنا نے زمین ساز این جہیش سری فناوری پودیا نخود وزیر در تشریح شتاب مسمر این بخش مفہوم تے پاؤترا توزیدات و گفت دولت بدون وقفے ورائی کے دستیابی بے نسل بادی یہ فناوری تلاش می کنت و از مرحلہ دوو میں معموریت نی میں رسانہ با سرمایہ گزاری عظیم 13.5 ملیارڈ ڈالری خبرداد و ہمچنین بے اصلاحات جدید مقرراتی اشارے کرد کے ہمکاری میان شرکت ہائی بین المللی استارت اپ و شرکت ہائی طرح را تحصیل می کنت نخست وزیر در تشریح چشم انداز ایجاد یک زنجیرہ تامین داغری قدرت مند بر اہمیت ایجاد مالکیت فکری و ادغام فوتونک سلیکونی توسعہ شرکت برائے زیر ساختہ یہ مورد نیاز ہوش مصنوعی تاکید کر وہ از فعالان حوزہ تجهیزات مواد شیمیائی غازا و مواد اولیے خاص از پروژہ تائی شدہ و افزائش تقاضا در فرصت ہائی ارزش مندی کے بے واسطہ یہ دوازدہ حال شکل گریس بہرے بے برن نخست وزیر با اشارے بے مزیت راہ بردی یہ سود جمعیتی ہند دربارہ یہ ذخیرہ عظیم استعداد ہائی مہندسی کشور و برنامے ہائی ڈیویڈن ڈیموگرافی گسردہ مہارت آموزی کے بطور ویجے برائے طرح تراش تدوین شدہ سخن گفت وہ با افتخار بے دریافت تراش آئی با طرح اقتصادی توسط یک لگ دانے جوئی مہندسی اشارے کر وہ از رہبران صنعت خاص تحقیقات و توسعہ داخلی را در اولویت قرار دہن تاروج دے متقابل قصب و کارہ و نسل جوان کشور تضمین شود نخست وزیر در بررسی پیچیدگی ہائی در حال تحول بازار نیم رسانہ توضیحات تمرکز آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوش مصنوعی کے تقاضائی انفجاری برائے ہوش مصنوعی صنعت را از صرفن کاہش اندازہ یہ ترانزیسٹر ہا بے سمت یک پارچے سازی یہ جامع سسٹم ہا سوق دادیا موضوعی کے جائے گزاری حافظے و مدیریت گرما را نیز شامل بھی شود وہ ہندرا بے عنوان مقصدی یہ قابل اعتماد و ہموارائی آمادے برائے پاسگوئی بے چالشائی جدید تولی در سطح جہانی معرفی کر نخست وزیر در پرداختن بے موضوع حیاتی امنیت انرجی برائے پردازش ہائی نیاز عظیم ہائی پرفارمنس کمپیوٹنگ محاسباتی با عمل کردے بالائی مراکز دادہ ہوش مصنوعی بے برق و ضرورت تامین برق بدون وقفے برائے کار خانہائی تولیدی را تشریح کرد وہ بے توسعہ گستردگی بخش انرجی کشور اشارے کرد کے شامل افزائش ترفیت انرجی خورشیدی بے 126 گیگاواٹ باز کردن بخش انرجی ہستئی بے روئی بازیگران خصوصی و توسعہ راک تو رہائی می بشد نخست وزیر با پیوند دادن توسعہ سری زیر ساخت ہائی برق با آمادگی صنعتی کشور اعلام کرد کے این امنیت انرجی بے یقی از پائے ہائی اساسی قدرت ایکو سسٹم میں نیمے رسانہ ہند تبدیل شدیا نخست وزیر در پایان سخنرانی خود حاضران را بے میراث 75 اساسی ہند یاد آوری کرد وہ اظہار داشت کے موفقیت یک صنعت را بردی و حیاتی در مادر ڈیموکریسی بطور ذاتی موجب تقویت کل زنجیرہ تامین جانی خواہش شد او با گرمی از ہماگان دعوت کرتا فرصت ہائی گسردے و بی حد و مرض پیش روئی ہند را بررسی کنن
1: شنوندگان عزیز اینک توجهتان را جلب می نماییم به گفتار امروز
2: هند کشوری است بزرگ هزارها روستا در هر گوشه و کنار آن وجود دارد و هم باید اقرار کرد که با وجود تلاش های دولت های مختلف از فقر بیخکنی نشده است تعداد بزرگ افراد فقیر در این روستاها و هم شهر کده ها و شهرها تا کنون زندگی می کنند و بیشتر بنابر فقر متوجه نمی شوند که در محیطی زندگی می کنند که تمیز نیست دیگر این که ما هندی ها تا کنون اهمیت و مناسبت محیط تمیز را پی نبرده ایم یادم است که باری پدر ملت گاندی چی بعد از مراجعت از

افریقای جنوبی اولین مرتبه به اجلاسیه یه حزب کنگره در کلکته دعوت شد. چون گاندی جی به جایی رسید که شرکت کنندگان در این جلسه اقامت داشتند، دید که آن تمیز نیست. گاندی جی کثافت در اونجا بدش آمد. او اولین کاری که آنجا انجام داد این بود که جارو به دست گرفت و اطراف آن را تمیز کرد و درسی به همکاران و پیروان خود داد که ما باید در محیط زندگی کنیم که تمیز باشد. دولت فعلی هند در رأس جناب آقای نریندرا مودی نهضتی را پیاده کرده است که ما باید هند تمیز داشته باشیم. این برنامه ایست که باید مورد اجرا قرار گیرد و همه هندی ها در اجرای آن شرکت کنند. ما در هند مواجه با مسائل و اشکالات متعددی هستیم، مثل مسئله بهداشت. برنامه هند تمیز به رفع بعضی اشکالات در مورد به بهداشت کمک می کند. جایی که تمیز است، مسائل مربوط به بهداشت آنقدر وخیم و گسترده نیست که در جاهای کثیف است. دولت برای برآوری اهداف هند تمیز اقدامات مؤثری را برداشته است. ما در دهات ها و به ویژه شهرکده ها و شهرها شاهد آن هستیم که حتی عموم مردم احساس می کنند که باید در محیطی تمیز زندگی کنند و بنابراین اینها خودش متوجه این جنبه زندگی شده اند و به جای این که در این باب شکایت و گله ای از دولت مرکزی یا حکومت های استانی داشته باشند، جارو به دست گرفته کثافت ها و اشغال در نزدیکی منزل های مسکونی خود را بر می دارند و سعی می کنند که نواحی دورور منزل های اونها تمیز باشد. شایسته ذکر است که چون نهضت هند تمیز به راه انداخته شد، خود نخست وزیر فعلی هند جارو به دست گرفت و برخی نواحی را تمیز کرد. وزرای او و رهنمایان دیگر سیاسی از احزاب مختلف سیاسی با نخست وزیر همکاری کردند و تلاش می کنند که تا حدی که ممکن باشد برنامه هند تمیز به موفقیت انجام گیرد. در اجرای این برنامه به هر صورت ما مواجه با اشکالاتی هستیم و نیاز به این است که هر نفر هندی باید سعی کند این برنامه با موفقیت اجرا شود. برای اجرای موفقیت آمیز این برنامه، اول باید هر نفر هندی منزل مسکونی و هم جای کار خود را تمیز کند و سپس بیاید بیرون از خانه خود، ببیند که محله او تمیز شود. در این کار دولت هزاران نفر کارمند برای تمیز کردن راه ها و جاده ها استخدام نموده است. اینها باید کار خود را به طور جدی بگیرند و با اهالیان محله ها و در اجرای برنامه هند تمیز به طور فعال همکاری کنند و در دولت های جمهوری تا وقتی همه در نائل آمدن به هدفی همکاری نمی کنند، مشکل است موفقیت نصیب ما گردد. جمهوریت معنیش حکومت مردم است و مردم وظیفه دارند در اجرای برنامه های خود و لازم برای پیشرفت جامعه با جنب و جوش زیادی با یک دیگر و هم با دولت همکاری نماید. سازمان های مختلف دولتی ها و هم شخصی چنان که حالا مشاهده می شود آماده شده هم در اجرای برنامه هند تمیز به طور فعال تلاش کنند. محوطه ها، دبستان ها، دبیرستان ها، دانشکده ها و دانشگاه امروز نسبت به گذشته تمیزتر به نظر می آید. چون به ایستگاه های راه آهن می روین می بینیم که با وجود این که هزار نفر هر روز برای مسافرت براه آهن اینجا می آیند، غذا می خورند، بچه ها که همراه هستند، اشغال و چیزهای دیگر که دیگر مورد نیاز اونا نیستند در نزدیکی راه آهن می اندازند و بنابراین کثافت ها در ایستگاه های راه آهن به وجود می آید. باعث خوشحالی است که وزارت راه آهن به این جنبه توجه کرده و افرادی را تعیین کرده که این کثافت ها و اشغال را به زودی از ایستگاه ها بردارند تا ایستگاه ها تمیز شود. شاهد آن هستیم که حالا ایستگاه های ما نسبت به گذشته تمیزتر شدند و امید است که مسافران راه آهن هم متوجه خواهند شد که ایستگاه ها را تمیز نگه دارند. دولت به درستی متوجه شده بود که در روستاها و در شهرکده ها
دستشویی ها و مشتری های خوبی به آن تعداد

دیگه باید باشن نیستن و بنابراین در این نواحی تلاش هایی برای تمیز نگه داشتن این جاها مورد نیاز است. دولت برای ساختن دستشویی ها و مستره های خوب حالا بودجه ای تعیین کرده است تا این گونه ساختمان ها به وجود آید و روستاهای ما هم با نتایج این برنامه هند تمیز بهره ور شود. هند اساسا کشوری مذهبی است.

0: یه عبادت جز به لازمی است و کسی که در محیط تمیز زندگی نمی کند مشکل است تمیز یا طاهر باشد. این جنبه برنامه هند تمیز هم باید مورد تاکید قرار گیرد تا عموم مردم پی ببرند که برای عبادات و ریاضات تمیز بودن طاهر هم محیط تمیز زندگی ناگزیرد. همه جاهای عبادت ما، معبدها، گردواره ها، مساجد و کلیسا که هزارها نفر هر روز در اینجا برای عبادت می آیند باید تمیز نگه داشته شود. در بعضی نواحی دهلی مردمان از خود کمیته هایی در نواحی مسکونی خود تشکیل داده اند تا اعضای این کمیته با همکاری اهالیان دیگر نواحی از فعالیت های تمیز نگه داشتن نواحی مربوطه نظارت کنند و هم در این مورد هر گونه کمک و همکاری را به عمل بیاورند. در نتیجه این چنین توجه مردمان به اجرای برنامه هند تمیز، تعدادی از نواحی دهلی تمیزتر به نظر می آیند و مورد تحسین اهل دهلی و حکومت اینجا قرار گرفته. این نخستین و قدردانی از تلاش های یک ناحیه برای اهالیان نواحی دیگر باعث تشویق شده اند و به تدریج دیگران هم آمده اند برنامه هند تمیز را حداقل در نواحی مسکونی خود تا حدی که مقدور است پیاده کنند. دوستان هندی چون با هم می نشینند و درباره این برنامه هند تمیز اظهار نظر می کنند معمولا می گویند که این برنامه ای سازنده است و باید علاوه بر اینکه تاکید به محیط تمیز شود شامل رفع هر گونه کثافت های ذهنی و عقیدتی هم باشد. ما در کشوری زندگی می کنیم که پیروان مذاهب مختلف در آن از قرنها سکونت دارند. اینها فرهنگ های مختلف و زبان های گوناگون دارند. در این چنین موقعیت آنچه باید مورد نظر همه هندی ها باشد ملحوظ داشتن احساسات عقیدتی یک دیگر. این هم یک نوع کثافت است که پیروان یک مذهب و فرهنگ حساسیت پیروان مذاهب و فرهنگ های دیگر را نادیده بگیرند. عصبت این ندین حقیقت سرچشمه می گیرد که این گلدسته ایست از گلهای رنگارنگ مذاهب و فرهنگ ها و زبان های مختلف و همه اینها از روی قانون اساسی هند برابر یک دیگرند. تعصب ها در این زمینه زندگی در این هم یک نوع کثافت است که باید به هر طور که باشد رفع کردند. آنچه بعد از پیاده شدن برنامه هند تمیز در سراسر هند مشاهده می شود این است که هندی ها به این جنبه زندگی عمومی بیش از پیش توجه مبذول دارند که اقدام خوشایندی است و موفقیت آن را تضمین می کند. امید است که این روحیه در آینده بیشتر خواهد شد و روزی در آینده نزدیک حتما فرا خواهد رسید که سراسر هند هر خانه، اداره، ساختمان، محله، بازار، پارک و غیره تمیزتر به ظهور خواهد رسید و ما هندی ها بر این تغییر اجتماعی بر خود خواهیم بالید و برای دیگران باعث رشک خواهیم شد.
1: اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به برنامه سفر آزادی هند، تنظیم و تهیه کننده محمد ولی الله ولی.
2: جشن آزادی جاویدان هند. سفر آزادی هند با بخش اخبار آل انڈیا رادیو به وجود آمدن یک ملت. شنوندگان عزیز، سرویس فارسی برون مرزی آل انڈیا رادیو نظر اجمالی به تاریخ مبارزه آزادی هند را تحت عنوان برنامه سفر آزادی هند روزانه به سمعتان می رساند. چنان که شما مستحضر هستید که مبارزه با شکوه آزادی هند یکی از عظیم ترین مبارزه هاست که جهان جدید تا به حال مشاهده نموده است. ما در قسط امروز از سه مبارز زن دلاور آزادی هند تجلیل می نماییم که با قدرت استعمارگرایی بریتانیایی مخالفت نموده و جان خود را برای استقلال هند از دست داده. ما شهید بوگشوری پوکانانی دارای سن 60 سالگی از آسام را به یاد می آوریم که در تاریخ 20 سپتامبر سال 1942 میلادی خود را برای سرزمین میهنیش

فدای ملت نمود. او در سال 1885 میلادی در ناحیه برهم پور بخش ناگاؤں و ایالت آسام هند چشم به جهان گشوده. بوگشوری یک زن خانه ساده بود، اما از انقلابیون زیادی در ناحیه‌اش علیه حکومت بریتانیایی رهبری نموده و از 6 پسر و 2 دختر برای پیوستن به نهضت آزادی هند تشویق نمود. بعد از آن که مسئولین بریتانیایی دفتر حزب کنگره ملی در برهمپور را به تصرف خود درآورده، این انقلابیون در ماه سپتامبر سال 1942 میلادی تهاجم آوردند و کنترل آن دفتر را به دست خودشان گرفتند. محض مسئولین بریتانیایی نیروهای نظامی را تحت فرماندهی کاپیتان فینیش برای انتقام جویی از این انقلابیون و سرکوبی از آنها اعزام نموده. بوگشوری همراه با یک مبارز دیگر آزادی هند به نام رتن مالا از این انقلابیون در صف آرایی علیه نیروهای بریتانیایی رهبری نموده و با کاپیتان فینیش مقابله کرد. هنگامی که کاپیتان فینیش پرچم ملی هند را از دست رتن مالا به زور ربوده، بوگشوری به علت این عدم احترام گذاری به پرچم ملی خشمگین گردید. او پرچم ملی هند را از دست کاپیتان فینیش به زور به دست خود گرفته و از دست آن پرچم به سر کاپیتان ضرب نموده. کاپیتان فینیش در عکس العمل به این اقدامش تپانچه خود را بیرون کشیده و بر بوگشوری آتش گشوده و سرانجام بوگشوری به خاک افتاد. او به علت این جراحات هایش در تاریخ 20 سپتامبر سال 1942 میلادی جان سپرد. بوگشوری یک مثال زنده میهن دوستی است و نیز مثال آن است که سن هیچ وقت در راه انجام وظیفه ملی حائل نمی گردد. ما به بوگشوری فوکرانی سلام می کنیم. ما کنک لتا بروا یک مبارز دیگر آزادی هند از آسام و یکی از جوانترین شهدای نهضت هند را ترک بگوی سال 1942 میلادی را نیز به یاد می آوریم که در تاریخ 20 سپتامبر سال 1942 میلادی محض در سن 17 سالگیش به شهادت رسید. کنک لتا نیز معروف به بیر بالا یعنی دختر شجاع، یک عضو گروه ممنوع انقلابیون به نام میرتو باهینی بود. او با تخلف ورزی از دستورات پلیس از یک گروه روستاییان غیر مسلح برای برافراشتن پرچم ملی هند نزدیک یک کلانتری در دهکده برنگاباری در آسام رهبری کرد. کنک لتا به ضرب گلوله هلاک نموده شد در حالی که او پرچم ملی هند را برمی افراشت. او با وجود تیر خوردنش پرچم ملی را بلند نگه داشته. این بود محبت و فداکاری او برای ملت عظیمش. یک کشتی صورتعالی به نام ICGS کنک لتا بروا در سال 1997 میلادی جزو نیروی پاسدار ساحل هند گردید. یک مجسمه بلند قامت او در سال 2011 میلادی در گاریپور نصب گردیده. فداکاری او برای همه هندیان همیشه به عنوان یک سرچشمه الهام خواهد ماند. ما به این دختر دلاور سرزمین هند سلام می کنیم. ما یک زن خداشناس، اینی بیسنت، مسلح اجتماعی ایرلندی و حامی ناسیونالیزم هند را نیز به یاد می آوریم که در تاریخ 20 سپتامبر سال 1933 میلادی این دار فانی را ودا گفت. بیسنت همراه با لوکمانیا بال گنگاधर تیلک هوم رول لیگ سرتاسری هند را در سال 1916 میلادی به راه انداخته که نهضت سیاسی اول در هند بوده که تغییر رژیم هدف عمده‌اش بود. او اولین زن بود که در سال 1917 میلادی به عنوان رئیس حزب کنگره ملی هند منتخب گردید. بیسنت در سال 1902 میلادی نوشته بود که هند به هدف خوشحالی و موفقیت مردم تحت حکمرانی بریتانیایی قرار ندارد، بلکه حکومت بریتانیایی به نفع خود کار می کند و با هندیان به عنوان
مغلوبین رفتار می شود. او از بیداری ملی تشکر

تطبیق نموده و سیستم مبنی بر طبقه بندی نژادی و ازدواج کودکان را شدیداً به بعد انتخاب گرفت و برای آموزش و پرورش هندیان کار کرد. او به عنوان سردبیر روزنامه نیو ایندیا خواستار به عمل آوردن اقدام واضح و قاطع برای یک حکومت خودمختار در هند گردید. اینی بسند تا آخرین نفس خود مبارزه برای آزادی هند را نه تنها در هند بلکه نیز دوران مسافرتش به بریتانیا ادامه داد. ما به این شیفتگی و اشتیاقش برای حصول استقلال هند سلام میکنیم. شنوندگان عزیز، قسط امروز برنامه سفر آزادی هند به همین جا به پایان میرسد. ما فردا با قسط دیگر این برنامه در خدمت شما خواهیم بود.

0: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب ایایار، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0 9 1 8 0 7 6 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجهتان را جلب می نماییم به یک مصاحبه با پروفسور اختر حسین، استاد دانشگاه جواهرلال نهرو. مصاحبه کننده محمد ولی الله ولی.
0: شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، بنده محمد ولی الله ولی به نمایندگی از بخش فارسی برون‌مرزی آل ایندیا رادیو مصاحبه ای را با پروفسور سید اختر حسین، یکی از استادان و محققان برجسته جهان زبان و ادبیات فارسی انجام دادم که اینک به سمعتان می رسد.
2: سلام، خیلی ممنونیم از جناب علی که برای مصاحبه با بخش فارسی برون‌مرزی آل ایندیا رادیو اظهار آمادگی نمودید. از شما تقاضا میکنیم که لطفاً خودتان را معرفی نمایید.
3: اسم من سید اختر حسین هست و من استاد در بخش ادبیات فارسی که در دانشگاه جواهرلال نهرو هست اونجا تدریس میکنم و همیشه با بخش فارسی آل ایندیا رادیو همکاری دارم.
2: شما چطور علاقه مند به آموزش زبان و ادبیات فارسی شدید و تحصیلات زبان و ادبیات فارسی را از کجا فرا گرفتید؟
3: ادبیات فارسی یکی از معروف ترین ادبیات جهان هست. پذیرش این ادبیات و مقبولیت این ادبیات از یک سر دنیا تا سر دیگر دنیا مسلم هست. وقتی من دانشجو بودم، رشته من زبان و ادبیات فارسی بود و از زمانی که من تحصیلات خودم را شروع کردم، علاقه من شدم به ادبیات فارسی و لیسانس و فوق لیسانس و مدرک دکتری در همین رشته گرفتم. ادبیات فارسی دو تا حسنی دارد: یک، از لحاظ زبان بسیار شیرین و رسا است، و از سوی دیگر ادبیات بسیار غنی و پهناور است.
2: چنان که جناب علی رئیس مؤسسه مطالعات فارسی در هند هستید، چه نکاتی شامل اهداف این مؤسسه هست؟
3: مؤسسه مطالعات فارسی هند یک مؤسسه هست که توسط استادان و محققان

0: فارسی هند تشکیل شده است و ما تقریبا حدودا 9-10 سال فعالیت داریم. هدف ما گسترش زبان و ادبیات فارسی در سرتاسر هند هست. ما دوست داریم که افرادی به زبان و ادبیات فارسی علاقه مند هستند در خدمتشان باشیم و امکاناتی که برای مطالعه زبان و ادبیات فارسی هند لازم و باید و شاید هست برایشان فراهم بکنیم. در این مدت تقریبا 1 دهه که ما دستندرکاران برنامه های مختلف هستیم، معمولا هدف ما دانشجویانی که ادبیات فارسی دارن در دانشگاه های مختلف هند، در کالج های مختلف هند به کمکشان برسیم. پس سالانه ما 2 تا مدرسه تابستانی و زمستانی برگزار می کنیم و دانشجویان از نقاط مختلف هند دعوت می شوند که در اون مدرسه 1 هفته یا 2 هفته حضور داشته باشند و از استادان فارسی ایران خواهش می کنیم که آنان هم تشریف بیارن و با ما همکاری بکنند و در این مدت 1 هفته دانشجویان از امکاناتی که ما در توان ما هست از اون برخوردار می شود، مانند تهیه نمودن کتاب، تدریس و دروس زبان و ادبیات فارسی و آنان نکات ظریف زبان فارسی که هست که شاید در دانشگاه ها و کالج ها بهش توجه نکنن. این استادان فارسی که از ایران تشریف می آرن به آنان معرفی می کند.
1: این مؤسسه موقر شما در تحکیم روابط هند با کشور های جهان فارسی چه نقشی را ایفا نموده؟
0: این مؤسسه که تقریبا از 9 سال گذشته فعال هست، ما سعی میکنیم که فرهنگ کشورهای فارسی زبان را به جهان معرفی بکنیم. با همکاری دولت افغانستان و بنیاد هند و افغانستان ما توانستیم 2 تا حمایش بین الملل راجب تصوف، یکی در هرات و دیگری در اجمیر برگزار کردیم که دوستان افغانی از نقاط مختلف افغانستان و حتی خارج از افغانستان تشریف آوردن و مقالات گران بها ارائه دادن و متقابلا دانشمندان هندی که به تصوف و مخصوصا به سلسله چشتی علاقه داشتند آنان هم به هرات تشریف بردند و در هتل ارگ مقاله های خود را ارائه دادند. غیر از این، چهره های برجسته ادبیات فارسی ایران که حتی در ایران کمتر بهش توجه می کنند، مانند صادق هدایت و رمانش بوفکور، ما حمایش برگزار می کنیم مربوط به صادق هدایت و رمان بوفکور و این حمایش خیلی موفق شد چون از نقاط مختلف جهان دانشمندان و متخصصان صادق هدایت تشریف آوردند و مقالات بسیار بسیار اکادمیک در هند ارائه دادن و مؤسسه های ما مانند IIC انڈیا انٹرنیشنل سینٹر با همکاری ما این برنامه را برگزار کردن و انشاءاللہ به زودی زود ما کتاب هم به عنوان بوفکور بعد از 80 سال در جستجوی صمیمیت، عشق و عدل این رو به چاپ می رسانیم.
1: به نظر جناب علی مهمترین دستاورد تابع حال مؤسسه مطالعات فارسی چه می باشد؟
0: بزرگترین یا یک دستاوردی که ما داریم که بهش خیلی افتخار می کنیم اعضای مؤسسه ما خانه‌ای که صادق هدایت در بمبئی زندگی کرد، آقای دکتر ندیم اختر آن خانه را کشف کرد و ما اون نه فقط آن خانه را کشف کرد بلکه یک حمایش هم در همون خانه ما برگزار کردیم و همه متخصصان بوفکور در اونجا بودند و همونجا نهار هم صرف شد و مقاله ها هم ارائه داده شد.
1: شما راجب سرنوشت

0: پرستی در این چه فکر میکنید؟
1: آدم نباید بدبین بشود. ببین هر موقع زبان و ادب، اگر در اوضاع فعلی ما میبینیم که فارسی کمتر مورد توجه قرار میگیرد، همچنین رشته های دیگه هم کمتر مورد توجه قرار میگیرند. مثلا ادبیات با علوم انسانی دانشجویان بیشتر توجه نمیکنند، منتها این ادبیات فارسی و زبان فارسی که در هند رایج بوده، چون ریشه‌اش بسیار قوی هست و در عرصه 600 سال این زبان در تمام کشور شبه قاره گسترش پیدا کرده، من امیدوارم که حتما این احیا می شود و دانشجویان خوب خواهند آمد که مقاصد مؤسسه ما را دنبال خواهند کرد.
0: خوب، تا چند دانشجویان تا به حال به عرض دکترا در زبان ادبیات فارسی به راهنمایی شما نائل آمده اند؟
1: تا به حال من فکر میکنم حدودا 10 نفر یا بیش از 10 نفر، 10-15 نفر توانستند که با من رساله دکتری خود را بگذرانند و با موفقیت کارهای خود را انجام داده اند.
0: آخرین سوالم سوال شخصی است، جناب علی، تا به حال چه نوع کار تخلیقی را انجام داده اید؟
1: من زیاد کارهای، چون بیشتر کارهای زمینی را من انجام داده ام، منتها یک کتابی تالیف کردم راجب داستان 1001 شب که اون هم از طریق مؤسسه پرایمس و IIC چاپ شد و دومی که دم دست هست همین راجب بوفکور هست.
0: از لطف جناب علی بسیار سپاسگزاریم که این اطلاعات ارزنده را برای شنوندگان عزیز بخش فارسی رادیو دهلی به اختیار ما گذاشتید.
1: خیلی ممنون، من هم متقابلا از شما سپاسگزارم.
0: خدا نگهدار شما.
1: خدا حافظ.
2: شنوندگان گرامی، الان توجه فرمایید به برنامه ترانه های فیلم هندی.

گوینده محمد شہباز. پریہ سامی کوماران، کمیسار عالی ہند در بریتانیہ، ہفتہ یہ گزشتے با نمائندگان پارلیمان بریتانیہ دیدار و گفتگو نمود. محور ان گفتگوها تقویت روابط دو جانبه به ویژه در زمینه های تجارت، جریان سرمایه و آموزش بود. همچنین در این دیدارها راه های تقویت همکاری های پارلیمانی و قانون گذاری میان هند و بریتانیا مورد بررسی قرار گرفت. پس از وقوع چندین انفجار بمب های دست ساز و آتش سوزی عمدی اتوبوس، تدابیر امنیتی در سراسر دھاکا تشدید شده است. پلیس بیش از 200 ایستگاه بازرسی در سراسر پایتخت بنگلادش برقرار کرده و امنیت را در مبادی ورودی و خروجی اصلی افزایش داده است. تحقیقات در حال انجام است و پلیس در حال بررسی تصاویر دوربین های مدار بسته برای شناسایی افراد مسئول می باشد. عربستان سعودی تایید کرده است که شورشیان حوثی یمن سعی کرده اند با یک موشک بالیستیک با به پایتخت آن حمله کنند. بیانیه ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که با حوثی ها می جنگد مدت ها پس از تلاش صبحگاهی منتشر شد که به ائتلاف به گفته ائتلاف رهگیری شده است. این اولین حمله ای بود که ریاض را از زمان تشدید درگیری ها بین حوثی های تحت حمایت ایران و نیروهای دولتی یمن تحت حمایت سعودی ها مورد هدف قرار داد. در این بیانیه همچنین آمده است که حوثی ها سعی داشتن به زیر ساخت های غیر نظامی در شهر بندری یامبو در دریای سرخ و در طایف، بیش و فراسان حمله کنند، اما این حملات رهگیری شدند و جزئیات بیشتری ارائه نشده. حوثی ها پیش از این بدون ارائه ثبوت ادعا کرده بودند که مکان های حساس در ریاض و تاسیسات نفتی آرامکوی عربستان سعودی در یمبو را مورد هدف قرار داده اند که باعث آتش سوزی های گسترده شده است. در بازی های آسیایی سال 2026 در ایچی ناگویای ژاپن، هند امروز نخستین روز کامل رقابت های خود را آغاز می کند و ورزشکاران این کشور در چندین رشته ورزشی و رقابت های متعدد برای کسب مدال به میدان می روند. تیم کرکت سنان در مرحله نیمه نهایی به مقابل بنگلادش می رود و هدفش راه یابی به مسابقه نهایی و دفاع از عنوان قهرمانی خود در بازی های

آسیایی است. هند همچنین در اشتهای ویب شو تیراندازی و تقبال شانس کسب مدال دارد. سوراج سنگ میانگلمبام در مسابقه نهایی چانگچوان مردان رقابت خواهد کرد و ورزشکاران هندی در دیدارهای کسب مدال برونز تقبال حضور خواهند داشت. در رشته تیراندازی نیز الاو نیل والاریوان، سونام اوتم ماکسر و ویدارسا کی وینود در رقابت های تفنگ وادی 10 متر سنان به میدان می روند. شنوندگان گرامی، در پایان برنامه سرفصل خبرها را به سمعتان می رسانم. نخست وزیر هند نریندر مودی برجسته کرد که سرانگی انتشار کربن هند کمتر از نصف میانگین جهانی است و گفت هند تنها کشور گروه 20 است که تعهدات خود را در کوپ 21 را زودتر از ضرب الاجل انجام داده است. دکتر سورانیم واگلے وزیر دارای نیپال خواستار تجدید همکاری هند و نیپال شد. هند 11 تن مواد امدادی تازه را برای کمک به سیل زدگان نیپال ارسال کرد. سازمان ملل متحد به پاکستان در مورد اخراج اجباری پناهندگان افغان هشدار داد. و 20 دوره بازی های آسیایی رسما در ژاپن افتتاح شده. هند امروز کمپین خود را آغاز می کند و ورزشکاران در چندین رویداد ورزشی به نیپال به دنبال کسب مدال هستند. پایان خبرها از آکاشوانی. شنوندگان گرامی، اینجا دهلی است. به همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه شامگاهی در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم.

اینجا دهلیست. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9:30 بعد از ظهر تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون‌المللی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روس، گفتار امروز، برنامه ویژه سفر آزادی هند، مصاحبه با پروفسور اختر حسین، برنامه ترانه های یک هنر پیشه فیلم هندی، اخبار جهان و در پایان برنامه سرفصل اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی براه می اندازیم.

شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به اخبار هندو جهان. اولین سرفصل اخبار، رئیس جمهور دراپدی مرمو هنگام سخنرانی در جلسه اختتامیه کنفرانس آینده محیط زیست و پویایی های اقلیمی در دهلی نو گفت وقوع حوادث طبیعی متعدد نیاز به اقدامات قوی برای مقابله با تغییرات اقلیمی را نشان می دهد. مراسم عزم ملی یعنی راشتریه سنکلپ سمارو در مکان های مختلف کشور برگزار می شود تا سوی مصرف مواد مخدر در میان جوانان ریشه کن شود. تنیشا در غرب آسیا افزایش یافته است، زیرا حوثی ها حملات موشکی و پاپادی را به عربستان سعودی آغاز کرده اند. اوکراین در طول شب بیش از 1000 پهپاد به سمت روسیه پرتاب کرد که صدها فروند از آنها مذکور هدف قرار دادند. تیم کرکت زنان هند پس از شکست دادن بنگلہ دیش در نسیم ژاپن به فینال بازی های آسیایی راه یافت. و اینک مشروع اخبار، رئیس جمهور دراپدی مرمو گفته است که وقوع حوادث و بلایای طبیعی متعدد در زمانهای اخیر نشان داده است که برای کاهش تاثیرات تغییرات اقلیمی اقدامات جدی و مؤثر در زمین آب و هوا و اقلیم ضروری است. رئیس جمهور در سخنرانی پایانی کنفرانس آینده محیط زیست و پویایی اقلیم در دهلی نو گفت که جامعه علمی جهان هشدار می دهد خطرات اقلیمی به سطح بسیار جدی رسیده است. او به ضرورت تقویت همکاری فعال میان ذی‌نفعان در سطوح ملی، منطقی و جهانی برای جلوگیری از این مشکل و مقابله با آن تاکید کرد. رئیس جمهور مرمو گفت که به خوبی مشخص است تغییرات اقلیمی در سطوح مختلف زندگی انسان ها باعث ایجاد عدم تعامل شده است. او از دست دادن تنوع زیستی، کمبود آب و تخریب زمین را نمونه هایی از

ان عدم تعادل ها دانست. رئیس جمهور گفت که طرح ها و اقدامات مربوط به کشاورزی می توانند برای جوامع محلی در مناطقی که با کمبود آب روبرو هستند مفید باشند. او گفت دادگاه ملی ثبت نقش مهمی در رسیدگی به مسائل حقوقی مربوط به محیط زیست دارد. رئیس جمهور مرمو افزود که این دادگاه تعداد زیادی از اختلافات را به صورت حل و فصل کرده است. او گفت دادگاه ملی سبز یک چارچوب مؤثر برای اجرای مقررات مربوط به رودخانه ها، کیفیت هوا و مدیریت پسماندار کشور ایجاد کرده است. منوهر لال وزیر نیرو و مسکن و توسعه شهری، قاضی دیوانه عالی بی وی نگاراتنا، رئیس دادگاه ملی سبز قاضی پرکاش شریواستو و دادستان کل کشور تشار مهتا نیز در جلسه پایانی این کنفرانس سخنرانی کردند. مراسم عزم ملی در نقاط مختلف کشور برگزار می شود تا در چارچوب کارزار جوانان عاری از مواد مخدر با مصرف مواد مخدر در میان جوانان مقابله شود. وزارت امور جوانان و ورزش اعلام کرده است که این مراسم در 1067 نقطه در سراسر کشور برگزار می شود. کارزار ری جوانان عاری از مواد مخدر برای هند توسعه یافته، کارزار 107 عاری از مواد مخدر شاهد بسیج گسترده جوان در سراسر کشور است. این وزارت خانه اعلام کرد که این برنامه در 471 دفتر منطقی معیبارات و همچنین در 596 مکان متعلق به سازمان های همکار برگزار خواهد شد. هدف از برگزاری این مراسم رساندن پیام کارزار به صورت مستقیم به جوانان از طریق ادای سوگند برای مبارزه با مواد مخدر، کارزار امضای عمومی، اجرای نمایشی خیابانی با موضوع مواد مخدر، نوشتن شعار و برگزاری گفتگو های جوانان است. پس از اینکه نیروهای حوثی یمن حملات موشکی و پاپادیر علیه عربستان سعودی انجام دادند، تنیشا در غرب آسیا افزایش یافته است. عربستان سعودی اعلام کرد که روز گذشته یک موشک بالستیک شلیک شده به سمت ریاض را در راه گیری کرده است. جنوبی سے حوثی یمن نیز مسئولیت حملات علیه اهداف عربستان سعودی را بر عهده گرفته است. وزارت امور خارجه امریکا با اشاره به اقدامات خصمانه حوثی‌ها علیه عربستان سعودی هشدار عمومی سفر برای شهروندان امریکایی در منطقه غرب آسیا و افرادی که قصد سفر به این منطقه را دارند دوباره صادر کرده است. ایران اعلام کرده است که تنگه هرمز تا زمانی که شرایط ایران برآورده نشود و تعهدات امریکا اجرا نشود بسته خواهد ماند. اوکراین شب گذشته 20,000 پهپاد به صورت به سمت روسیه پرتاب کرد که صدا فروند از آنها مسکو را هدف قرار دادند. سرگئی سوبیانین شهردار مسکو این حمله را بزرگترین حمله پهپادی تاریخ علیه پایتخت اعلام کرد و گفت یک پالایشگاه نفت و یک ساختمان مسکونی آسیب دیدند. سوبیانین گفت در حملات انجام شده در منطقه گسترده مسکو 2 نفر کشته و 20 نفر زخمی شده اند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای این کشور 1,100 پهپاد اوکراینی را در سراسر کشور سرنگون کرده اند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت کیف در این حمله از انواع موشکا و پهپادها استفاده کرده است. او افزود موشکای فلامینگو و پلیکان که در داخل اوکراین ساخته شده اند برای هدف قرار دادن تاسیسات نفتی و مراکز لوجستیکی به کار گرفته شدند. روسیه و اوکراین در هفته گذشته همچنین تاسیسات انرژی یکدیگر را هدف قرار داده اند. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده بود که دو طرف توافق کرده اند تاسیسات انرژی را هدف قرار ندهند. در کرکت زنان ٹیم ہند با پیروزی مقابل بنگلہ دیش به فینال بازی های آسیایی راه یافت. ہند امروز در دومین مسابقه نیمه نهایی در ژاپن بنگلہ دیش را با اختلاف 114-22 شکست داد. شفالی

ما بقى سبت لخوستين السادة امتياز ياخد دار مسابقات بين المللية بستدوري ان هم دار چلو نو توب زمین ساز پیروزی قاتے ہند شد اسمرتی ماندنا نائب کاپیتان ہند سیوا هفت امتیاز از 19 توپ به دست آورد و هرمن پریت کور کاپیتان تیم چهل امتیاز کسب کرد. با این پیروزی هند تنها یک برد تا کسب مدال طلایی بازی های آسیای 2023 فاصله دارد. در همین حال اسمرتی ماندانا بازیکن آغاز کننده هند به بهترین امتیاز اوور در دور زنان تبدیل شده و از مجموع 4757 امتیاز سوزی بیتیس ستاره سابقه نیوزیلند عبور کرده است. شفالی ورما نیز با سبت نخستین صد امتیازی خود در مسابقات بین المللی با توپ سفید تاریخ ساز شد و به نخستین بازیکنی تبدیل شد که در بازی های آسیایی موافق به سبت صد امتیاز شده است. هند روز سه شنبه در دیدار نهایی برای کسب مدال طلا به مسافر سریلانکا خواهد رفت. وزیر کشور امیت شاه به آلوا نیل و آلا ریوان سونام اوتاماسکار و دیدار ساک وینود به خاطر کسب مدال نقره در مسابقات تیمی تفنگ 10 متر زنان در بازی های آسیایی 2026 تبریک گفت. شاه در یک پست در شبکه های اجتماعی گفت که هند مسیر کسب مدال های خود در بازی های آسیایی را با یک مدال نقره آغاز کرده است. وزیر مشاور دفاع هند سانجی ست امروز در شهر میرت در ایالت اتر پردیش شاهد نمایش هوایی تیم اکروباتیک 101 کلن نیروی هوایی هند بود. این تیم روز گذشته برای نخستین بار در این برنامه آسمان شهر را در اختیار گرفت و با اجرای نمایش های خیره کننده تماشاگران را شکفت زده کرد. وزارت دفاع اعلام کرد که طی دو روز بیش از 100,000 نفر از جمله دانش آموزان، دانشجویان سپاه ملی، دانشجویان و داوطلبان طرح خدمات ملی برای تماشاهای این نمایش حضور پیدا کردند. سانجی سے در یک پست در شبکه های اجتماعی این رویداد را ترکیبی چشمگیر از نظم، دقت کارگروهی و حرفه گیری توصیف کرد و گفت این نمایش توانایی های پر افتخار نیروی هوایی هند را نشان می دهد. او همچنین از شجاعت و فداکاری اعضای این تیم تمجید کرد. این تیم در طول 30 سال فعالیت خود تا کنون در 20 از 800 نمایش هوایی در داخل و خارج از هند شرکت کرده است. در رشته هاکی تیم مردان هند امروز بعد در نخستین مسابقه خود در بازی های آسیایی در دیدار مرحله گروه الف اندونزی را با نتیجه 13-1 شکست داد. این مسابقه در شهر کاکامیهارا در ژاپن برگزار شد. دیپریت سینگ با به ثمر رساندن 4 گل نقش اصلی در این پیروزی داشت. پایان بخش اخبار.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آیار و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان گرامی، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید که به صدای منیر خط است.

0: شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به تفسیر روز. نویسنده بخش خدمات خارجی، مترجم گوینده آقای محمود علم ملک.
1: تفسیر روز. نخست وزیر هند نریندر مودی میگوید هند در حال تبدیل شدن به مفسودی مطلوب برای صنعت نیمه رسانه میباشد. متن بخش خدمات خارجی آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود اعظم ملک. نخست وزیر هند نریندر مودی روز پنجشنبه در دهلی نو نمایشگاه سیمی کون انڈیا 2026 را افتتاح کرد. نخست وزیر در سخنرانی خود با اشاره به اهمیت پنجمین دوره این رویداد به تمامی شرکت کنندگان خوش آمد گفت. با ترسیم شباهتی قوی میان راه اندازی سیمی کون انڈیا و روز وشوکرما، نخست وزیر با ایجاد پیوندی معنادار میان افتتاح میراث چند تالای کشور در زمینه ساخت و ساز و آفرینندگی را مورد تجلیل قرار داد و به هم زمانی زیبایی پیوند قدرت خلاق سنتی با فناوری چشم انداز قرن 21 اشاره کرد و گفت که این الهام بخش حرکت ما به سوی یک هند خود کفا و یک هند توسعه یافته یعنی فکسید بھارت می باشد. نخست وزیر با تاکید بر پیشرفت سریع کشور تا یہ 15 روز گذشته به دستاوردهای گلوبل فینتک فیس جشنواره جهانی فینتک اشاره کرد و از جمله گفتگو در بازی تامین مالی فراگیر در مالیاتی شدن یا کوریدور بازی اختصاصی به طور 3001 رشد نیرومند تولید ناخالص داخلی 7.8% نقاط اصلی عطف را فہرست کرد. وی همچنین به اعتباری حاکمیتی ہند از سوی یک موسسه رتبه بندی اعتباری ژاپنی اشاره کرد و آن را نشانه ای از افزایش اعتبار اقتصادی کشور دانست. با یادآوری موفقیت دیپلماتیک اجلاس سران اخیر بریکس کے در دہلی نو برگزار شده بے تصویب اجماع بیانیہ دہلی نو اشارے کرد و انڈا باستابی از اجماع بین المللی دانیس و تاکید کرد کہ این دستاورد تاریخی دیپلوماتی اعتماد پائیدار جامع جہانی بے ہند را تائید می کنن. از زمان آغاز سیمی کون انڈیا، نخست وزیر در تشریح مسیر تکامل سال 2022 روند پیشرفت این طرح از گفتگو های اولیه درباره سیاست گزاری و برنامه ریزی پروژه ها تا خطوط تولید آزمایشی و در نهایت آغاز تولید تجاری تشریح کرد و تحقق این تلاش ها را مورد تمجید و ستایش قرار داد و گفت که اکنون تراشه های تولید شده به مشتریان جهانی میرسند و تولید تجاری در دو کارخانه جدید نیز آغاز شده است. در صورت و محالی نخست وزیر با از آن به پیچیدگی بسیار زیاد ایجاد یک ایکوسیستم نیم رسانہ از همکاری گستردهی که برای دستیابی سری به توانمندی در طرحی تراشه تولید تجهیزات و قابلیت های آزمایش و تست مورد نیاز بوده است تقدیر کرد. رهبران قانونی صنعت را ستون های اساسی این ایکوسیستم

0: انسانی کو تاکید کرد کہ مشارکت آنا نے زمین ساز این جہی سے سری فناوری پودیا نخود وزیر در تشریح شتاب مسمر این بخش مفہوم تے پا اترا توزیدات و گفت دولت بدون وقفے ورائی کے دستیابی بے نسل بادی یہ فناوری تلاش می کند و از مرحلہ دوم معموریت نیم رسانہ ہا با سرمایہ گزاری عظیم 13.5 میلیارڈ ڈالری خبرداد و ہمچنین بے اصلاحات جدید مقرراتی اشارے کرد کہ ہمکاری میان شرکت های بین المللی استارت اپ ها و شرکت های طراحی را تسهیل می کند. نخست وزیر در تشریح چشمانداز ایجاد یک زنجیره تامین داخلی قدرتمند بر اهمیت ایجاد مالکیت فکری و ادغام فوتونیک سیلیکونی توسعه شرکت ها برای زیر ساخت های مورد نیاز هوش مصنوعی تاکید کرد و از فعالان حوزه تجهیزات مواد شیمیایی گازا و مواد اولیه خاص از پروژه تائی شده و افزائش تقاضا در فرصت های ارزش مندی کے بے واسطہ یہ 12 حال شکل گریس بہرے بے برن نخست وزیر با اشارے و مزیت راہ بردی یہ سود جمعیتی ہند دربارہ یہ ذخیرہ عظیم استعداد های مہندسی کشور و برنامه های دیویدین دیموگرافی گسردہ مہارت آموزی کے بطور ویجے برائی طراحی تراش تدوین شده ان سخن گفت و با افتخار به دریافت تراشی آئی با طراحی اقتصادی توسط یک لگ دانی جوگی مهندسی اشاره کرد و از رهبران صنعت خواست تحقیقات و توسعه داخلی را در اولویت قرار دهند تا رشد متقابل کسب و کارها و نسل جوان کشور تضمین شود نخست وزیر در بررسی پیچیدگی هایی در حال تحول بازار نیم رسانه ها توضیح داد تمرکز آرتیفیشل انتلیجنس هوش مصنوعی کے تقاضای انفجاری برای هوش مصنوعی صنعت را از صرفا کاهش اندازه ترانزیستر ها به سمت یک پارچه سازی جامع سیستم ها سوق داده است موضوعی کے جای گزاری حافظه و مدیریت گرما را نیز شامل می شود و هندرا به عنوان مقصدی قابل اعتماد و هموارای آماده برای پاسخگویی به چالشهای جدید تولید در سطح جهانی معرفی کرد نخست وزیر در پرداختن به موضوع حیاتی امنیت انرژی برای پردازش های نیاز عظیم های پرفارمنس کمپیوٹنگ محاسباتی با عمل کرده بالای مراکز داده هوش مصنوعی به برق و ضرورت تامین برق بدون وقفه برای کارخانه های تولیدی را تشریح کرد و به توسعه گسترده بخش انرژی کشور اشاره کرد که شامل افزایش ظرفیت انرژی خورشیدی به بیش از 160 گیگاوات باز کردن بخش انرژی هسته‌ای به روی بازیگران خصوصی و توسعه راکتورهایی می باشد. نخست وزیر با پیوند دادن توسعه سریع زیر ساخت های برق با آمادگی صنعتی کشور اعلام کرد که این امنیت انرژی به یکی از پایه های اساسی قدرت ایکوسیستم نیمه رسانایی هند تبدیل شده است. نخست وزیر در پایان سخنرانی خود حاضران را به میراث 75 اساسی هند یادآوری کرد و اظهار داشت که موفقیت یک صنعت را بردی و حیاتی در مادر دموکراسی به طور ذاتی موجب تقویت کل زنجیره تامین جانی خواهد شد او با گرمی از هماگان دعوت کرد تا فرصتهای گسترده و بی حد و مرز پیش روی هند را بررسی کنند
1: شنوندگان گرامی اینک توجه بفرمایید به گفتار امشب تحت عنوان سوچھ بھارت یک مهم قومی پاکیزگی در هند نویسنده و گوینده پروفیسور اس اچ قاسمی
2: هند کشوری است بزرگ هزارها روستا در هر گوشه و کنار آن وجود دارد و هم باید اقرار کرد که با وجود تلاش های دولت های مختلف از فخر بیخکنی نشده است تعداد بزرگ افراد فقیر در این روستاها و هم شهرکده ها و شهرها تا کنون زندگی می کنند و بیشتر بنابر فخر متوجه نمی شوند که در محیطی زندگی می کنند که تمیز نیست دیگر این که ما هندی ها تا کنون اهمیت و مناسبت محیط تمیز را پی نبرده ایم یاد

دمس کے باری پدر ملت گاندھی جی بعد از مراجعت از افریقای جنوبی اولین مرتبه به اجلاسی یه حزب کنگره در کلکته دعوت شد. چون گاندھی جی به جایی رسید که شرکت کنندگان در این جلسه اقامت داشتند، دید که آن تمیز نیست. گاندھی جی کثافت در اونجا بدش آمد. او اولین کاری که آنجا انجام داد این بود که جارو به دست گرفت و اطراف آن را تمیز کرد و درسی به همکاران و پیروان خود داد که ما باید در محیط زندگی کنیم که تمیز باشد. دولت فعلی هند در رأس جناب آقای نریندرا مودی نهضتی را پیاده کرده است که ما باید هند تمیز داشته باشیم. این برنامه ایست که باید مورد اجرا قرار گیرد و همه ی هندی ها در اجرای آن شرکت کنند. ما در هند مواجه با مسائل و اشکالات متعددی هستیم، مثل مسئله بهداشت. برنامه ی هند تمیز به رفع بعضی اشکالات در مورد بهداشت کمک می کند. جایی که تمیز است، مسائل مربوط به بهداشت آنقدر وخیم و گسترده نیست که در جاهای کثیف است. دولت برای برآوری اهداف هند تمیز اقدامات موثری را برداشته است. ما در دهات ها و به ویژه شهرکده ها و شهرها شاهد آن هستیم که حتی عموم مردم احساس می کنند که باید در محیطی تمیز زندگی کنند و بنابراین اینا خودش متوجه این جنبه زندگی شده اند و به جای این که در این باب شکایت و گله ای از دولت مرکزی یا حکومت های استانی داشته باشند، جارو به دست گرفته که کثافت ها و اشغال در نزدیکی منزل های مسکونی خود را بر می دارند و سعی می کنند که نواحی دورور منزل های اونها تمیز باشند. شایسته ذکر است که چون نهضت هند تمیز به راه انداخته شد، خود نخست وزیر فعلی هند جارو به دست گرفت و برخی نواحی را تمیز کرد. وزرای او و رهنمایان دیگر سیاسی از احزاب مختلف سیاسی با نخست وزیر همکاری کردند و تلاش می کنند که تا حدی که ممکن باشد برنامه هند تمیز به موفقیت انجام گیرد. در اجرای این برنامه به هر صورت ما مواجه با اشکالاتی هستیم و نیاز به این است که هر نفر هندی باید سعی کند این برنامه با موفقیت اجرا شود. برای اجرای موفقیت آمیز این برنامه، اول باید هر نفر هندی منزل مسکونی و همجای کار خود را تمیز کند و سپس بیاید بیرون از خانه خود، ببیند که محله او تمیز شود. در این کار دولت هزارها نفر کارمندان برای تمیز کردن راه ها و جاده ها استخدام نموده است. اینها باید کار خود را به طور جدی بگیرند و با اهالیان محله ها و در اجرای برنامه هند تمیز به طور فعال همکاری کنند و در دولت های جمهوری تا وقتی همه در نائل آمدن به هدفی همکاری نمی کنند، مشکل است موفقیت نصیب ما گردد. جمهوریت معنیش حکومت مردم است و مردم وظیفه دارند در اجرای برنامه های خود و لازم برای پیشرفت جامعه با جنب و جوش زیادی با یک دیگر و هم با دولت همکاری نماید. سازمان های مختلف دولتی ها و هم شخصی چنان که حالا مشاهده می شود آماده شده هم در اجرای برنامه هند تمیز به طور فعال تلاش کنند. محوطه ها، دبستان ها، دبیرستان ها، دانشکده ها و دانشگاه امروز نسبت به گذشته تمیزتر به نظر می آید. چون به ایستگاه های راه آهن می رویم می بینیم که با وجود این که هزار نفر هر روز برای مسافرت با راه آهن اینجا می آیند، غذا می خورند، بچه ها که همراه هستند، اشغال و چیزهای دیگر که دیگر مورد نیاز اونا نیستند در ندیگی راه آهن می اندازند و بنابراین کثافت ها در ایستگاه های راه آهن به وجود می آید. باعث خوشحالی است که وزارت راه آهن به این جنبه توجه کرده و افرادی را تعیین کرده که این کثافت ها و اشغال را به زودی از ایستگاه ها بردارد تا ایستگاه ها تمیز شود. شاهد آن هستیم که حالا ایستگاه های ما نسبت به گذشته تمیزتر شده اند و امید است که مسافران راه آهن هم متوجه خواهند چون که ایستگاه ها را تمیز نگه دارند. دولت به درستی متوجه شده بود که در روستاها و در شهرکده ها

0: دستشویی ها و مشتری های خوبی به آن تعدادی که باید باشند نیستند و بنابراین در این نواحی تلاش هایی برای تمیز نگه داشتن این جاها مورد نیاز است. دولت برای ساختن دستشویی ها و مشتری های خوب حالا بودجه ای تعیین کرده است تا این گونه ساختمان ها به وجود آید و روستاهای ما هم با نتایج این برنامه هند تمیز بهره ور شود. هند اساسا کشوری مذهبی است. مذهبی نیست که در آن به این جنبه که آدم باید تمیز باشد تاکید گذاشته نشده باشد. نمیتوان بدون این که تمیز هستین عبادت کنین. طاهر و هم تمیز بودن برای عبادت جزو لازمی است و کسی که در محیط تمیز زندگی نمی کند مشکل است تمیز یا طاهر باشد. این جنبه برنامه هند تمیز هم باید مورد تاکید قرار گیرد تا عموم مردم پی ببرند که برای عبادات و ریاضات تمیز بودن طاهر هم محیط تمیز زندگی ناگزیر است. همه جاهای عبادت ما، معبدها، گردواره ها، مساجد و کلیسا که هزارها نفر هر روز در اینجا برای عبادت می آیند باید تمیز نگه داشته شود. در بعضی نواحی دهلی مردمان از خود کمیته هایی در نواحی مسکونی خود تشکیل داده اند تا اعضای این کمیته با همکاری اهالیان دیگر نواحی از فعالیت های تمیز نگه داشتن نواحی مربوطه نظارت کنند و هم در این مورد هر گونه کمک و همکاری را به عمل بیاورند. در نتیجه این چنین توجه مردمان به اجرای برنامه هند تمیز تعدادی از نواحی دهلی تمیزتر به نظر می آیند و مورد تحسین اهل دهلی و حکومت اینجا قرار گرفته. این نخستین و قدردانی از تلاش های یک ناحیه برای اهالیان نواحی دیگر باعث تشویق شده اند و به تدریج دیگران هم آمده اند برنامه هند تمیز را حداقل در نواحی مسکونی خود تا حدی که مقدور است پیاده کنند. دوستان هندی چون با هم می نشینند و درباره این برنامه هند تمیز اظهار نظر می کنند معمولا می گویند که این برنامه ای سازنده است و باید علاوه بر اینکه تاکید به محیط تمیز شود شامل رفع هر گونه کثافت های ذهنی و عقیدتی هم باشد. ما در کشوری زندگی می کنیم که پیروان مذاهب مختلف در آن از قرنها سکونت دارند. اینها فرهنگ های مختلف و زبان های گوناگون دارند. در این چنین موقعیت آنچه باید مورد نظر همه هندی ها باشد ملحوظ داشتن احساسات عقیدتی یک دیگر. این هم یک نوع کثافت است که پیروان یک مذهب و فرهنگ حساسیت پیروان مذاهب و فرهنگ های دیگر را نادیده بگیرند. عصبت این از این حقیقت سرچشمه می گیرد که این گل دسته ایست از گل های رنگ رنگ مذاهب و فرهنگ ها و زبان های مختلف و همه اینها از روی قانون اساسی هند برابر یک دیگرند. تعصب ها در این زمینه زندگی در این هم یک نوع کثافت است که باید به هر طور که باشد رفع کردند. آنچه بعد از پیاده شدن برنامه هند تمیز در سراسر هند مشاهده می شود این است که هندی ها به این جنبه زندگی عمومی بیش از پیش توجه مبذول دارند که اقدام خوشایندی است و موفقیت آن را تضمین می کند. امید است که این روحیه در آینده بیشتر خواهد شد و روزی در آینده نزدیک حتما فرا خواهد رسید که سراسر هند هر خانه، اداره، ساختمان، محله، بازار، پارک و غیره تمیزتر به ظهور خواهد رسید و ما هندی ها بر این تغییر اجتماعی بر خود خواهیم بالید و برای دیگران باعث رشک خواهیم شد.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به برنامه سفر آزادی هند تنظیم و تهیه کننده آقای محمد ولی الله.
2: جشن آزادی جاودان هند. سفر آزادی هند با بخش اخبار آل انڈیا رادیو به وجود آمدن یک ملت. شنوندگان عزیز، سرویس فارسی برون مرزی آل انڈیا رادیو نظر اجمالی به تاریخ مبارزه آزادی هند را تحت عنوان برنامه سفر آزادی هند روزانه به سمعتان می رساند. چنان که شما مستحضر هستید که مبارزه با شکوه آزادی هند یکی از عظیم ترین مبارزه هاست که جهان جدید تا به حال مشاهده

سال 1805 میلادی در ناحیه برهمپور بخش ناگاؤں و ایالت آسام هند چشم به جهان گشوده. بوگشوری یک زن خانه ساده بود، اما از این غلبیون زیادی در ناحیهش علیه حکومت بریتانیایی رهبری نموده و از 6 پسر و 2 دختر برای پیوستن به نهضت آزادی هند تشویق نمود. بعد از آن که مسئولین بریتانیایی دفتر حزب کنگره ملی در برهمپور را به تصرف خود درآورده، این انقلابیون در ماه سپتامبر سال 1942 میلادی تهاجم آوردند و کنترل آن دفتر را به دست خودشان گرفتند. محض مسئولین بریتانیایی نیروهای نظامی را تحت فرماندهی کاپیتان فینیش برای انتقام جویی از این غلبیون و سرکوبی زنها اعزام نموده. بوگشوری همراه با یک مبارز دیگر آزادی هند به نام رتن مالا از این غلبیون در صف آرایی علیه نیروهای بریتانیایی رهبری نموده و با کاپیتان فینیش مقابله کرد. هنگامی که کاپیتان فینیش پرچم ملی هند را از دست رتن مالا به زور ربوده، بوگشوری به علت این عدم احترام گذاری به پرچم ملی خشمگین گردید. او پرچم ملی هند را از دست کاپیتان فینیش به زور به دست خود گرفته و از دست آن پرچم به سر کاپیتان ضرب نموده. کاپیتان فینیش در عکس‌العمل به این اقدامش تپانچه خود را بیرون کشیده و بر بوگشوری آتش گشوده و سرانجام بوگشوری به خاک افتاد. او به علت این جراحات هایش در تاریخ 20 سپتامبر سال 1942 میلادی جان سپرد. بوگشوری یک مثال زنده میهن دوستی است و نیز مثال آن است که سن هیچ وقت در راه انجام وظیفه ملی حائل نمی گردد. ما به بوگشوری فوکرانی سلام می کنیم. ما کنک لتا بروا یک مبارز دیگر آزادی هند از آسام و یکی از جوانترین شهدای نهضت هند را ترک بگوی سال 1942 میلادی را نیز به یاد می آوریم که در تاریخ 20 سپتامبر سال 1942 میلادی محض در سن 17 سالگیش به شهادت رسید. کنک لتا نیز معروف به بیر بالا یعنی دختر شجاع، یک عضو گروه ممنوع انقلابیون به نام میرتو باهینی بود. او با تخلف ورزی از دستورات پلیس از یک گروه روستاییان غیر مسلح برای برافراشتن پرچم ملی هند نزدیک یک کلانتری در دهکده برنگاباری در آسام رهبری کرد. کنک لتا به ضرب گلوله هلاک نموده شد، در حالی که او پرچم ملی هند را برمی افراشت. او با وجود تیر خوردنش پرچم ملی را بلند نگه داشته. این بود محبت و فداکاری او برای ملت عظیمش. یک کشتی صورتعالی به نام ICGS کنک لتا بروا در سال 1997 میلادی جزو نیروی پاسدار ساحل هند گردید. یک مجسمه بلند قامت او در سال 2011 میلادی در گاریپور نصب گردیده. فداکاری او برای همه هندیان همیشه به عنوان یک سرچشمه الهام خواهد ماند. ما به این دختر دلاور سرزمین هند سلام می کنیم. ما یک زن خداشناس، اینی بیسنت، مسلح اجتماعی ایرلندی و حامی ناسیونالیسم هند را نیز به یاد می آوریم که در تاریخ 20 سپتامبر سال 1933 میلادی این دار فانی را ودا گفت. بیسنت همراه با لوکمانیا بال گنگاधर تیلک هوم رول لیگ سرتاسری هند را در سال 1916 میلادی به راه انداخته که نهضت سیاسی اول در هند بوده که تغییر رژیم هدف عمده‌اش بود. او اولین زن بود که در سال 1917 میلادی به عنوان رئیس حزب کنگره ملی هند منتخب گردید. بیسنت در سال 1902 میلادی نوشته بود که هند به هدف خوشحالی و موفقیت مردم تحت حکمرانی بریتانیایی قرار ندارد، بلکه حکومت بریتانیایی به نفع خود کار می کند و با هندیان به عنوان
مغلوبین رفتار می شود. او از بیداری ملی تشویق نموده و سیستم

0: بر طبقه بندی نژادی و ازدواج کودکان را شدیداً به باد انتقاد گرفت و برای آموزش و پرورش هندیان کار کرد. او به عنوان سردبیر روزنامه نیو ایندیا خواستار به عمل آوردن اقدام واضح و قاطع برای یک حکومت خودمختار در هند گردید. انی بسنت تا آخرین نفس خود مبارزه برای آزادی هند را نه تنها در هند بلکه نیز دوران مسافرتش به بریتانیا ادامه داد. ما به این شیفتگی و اشتیاقش برای حصول استقلال هند سلام میکنیم. شنوندگان عزیز، قسطی امروز برنامه سفر آزادی هند به همین جا به پایان میرسد. ما فردا با قسط دیگر این برنامه در خدمت شما خواهیم بود.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به یک مصاحبه با پروفسور اختر حسین، مصاحبه کننده آقای محمد ولی الله.
0: شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، بنده محمد ولی الله ولی به نمایندگی از بخش فارسی برون مرزی آلینده رادیو مصاحبه ای را با پروفسور سید اختر حسین، یکی از استادان و محققان برجسته جهان زبان و ادبیات فارسی انجام دادم که اینک به سمعتان می رسد.
2: سلام، خیلی ممنونیم از جناب علی که برای مصاحبه با بخش فارسی برون مرزی آل ایندیا رادیو اظهار آمادگی نمودید. از شما تقاضا میکنیم که لطفاً خودتان را معرفی نمایید.
3: اسم من سید اختر حسین هست و من استاد در بخش ادبیات فارسی که در دانشگاه جواهرلال نهرو هست اونجا تدریس میکنم و همیشه با بخش فارسی آل ایندیا رادیو همکاری دارم.
2: شما چطور علاقه مند به آموزش زبان و ادبیات فارسی شدید و تحصیلات زبان و ادبیات فارسی را از کجا فرا گرفتید؟
3: ادبیات فارسی یکی از معروفترین ادبیات جهان هست. پذیرش این ادبیات و مقبولیت این ادبیات از یک سر دنیا تا سر دیگر دنیا مسلم هست. وقتی من دانشجو بودم، رشته من زبان و ادبیات فارسی بود و از زمانی که من تحصیلات خودم را شروع کردم علاقه من شدم به ادبیات فارسی و لیسانس و فوق لیسانس و مدرک دکتری در همین رشته گرفتم. ادبیات فارسی دو تا حسنی دارد. یک، از لحاظ زبان بسیار شیرین و رسا است و از سوی دیگر ادبیات بسیار غنی و پهناور است.
2: چونان که جناب علی رئیس مؤسسه متعلیات فارسی در هند هستید، چه نکاتی شامل اهداف این مؤسسه هست؟
3: مؤسسه مطالعات فارسی هند یک مؤسسه هست که توسط استادان و محققان فارسی هند تشکیل شده هست و ما تقریبا حدودا 9-10 سال فعالیت داریم. هدف ما گسترش زبان و ادبیات فارسی در سرتاسر هند هست. ما دوست داریم که افرادی به زبان و ادبیات فارسی علاقه مند هستند در خدمتشان باشیم و امکاناتی که برای مطالعه زبان و ادبیات فارسی هند لازم و باید و شاید هست برایشان فراهم بکنیم. در این مدت تقریبا 1 دهه که ما دستندرکاران برنامه های مختلف هستیم، معمولا هدف ما دانشجویانی که ادبیات فارسی دارن در دانشگاه های مختلف هند، در کالج های مختلف هند به کمکشان برسیم. پس سالانه ما 2 تا مدرسه تابستانی و زمستانی برگزار می کنیم و دانشجویان از نقاط مختلف هند دعوت می شوند که در اون مدرسه 1 هفته یا 2 هفته حضور داشته باشند و از استادان فارسی ایران خواهش میکنیم که آنان هم تشریف بیارن و با ما همکاری بکنند.

0: در این مدت یک هفته دانشجویان از امکاناتی که ما در توان ما هست از اون برخوردار می شود، مانند تهیه نمودن کتاب، تدریس و دروس زبان و ادبیات فارسی و آنان نکات ظریف زبان فارسی که هست که شاید در دانشگاه ها و کالج ها بهش توجه نکنن. این استادان فارسی که از ایران تشریف می آرن به آنان معرفی می کند.
1: این مؤسسه موقر شما در تحکیم روابط هند با کشورهای جهان فارسی چه نقشی را ایفا نموده؟
0: این مؤسسه که تقریبا از 9 سال گذشته فعال هست، ما سعی میکنیم که فرهنگ کشورهای فارسی زبان را به جهان معرفی بکنیم. با همکاری دولت افغانستان و بنیاد هند و افغانستان ما توانستیم دو تا حمایش بین الملل راجب تصوف، یکی در هرات و دیگری در اجمیر برگزار کردیم که دوستان افغانی از نقاط مختلف افغانستان و حتی خارج از افغانستان تشریف آوردن و مقالات گران بها ارائه دادن و متقابلا دانشمندان هندی که به تصوف و مخصوصا به سلسله چشتی علاقه داشتند آنان هم به هرات تشریف بردند و در هتل ارگ مقاله های خود را ارائه دادند. غیر از این، چهره های برجسته ادبیات فارسی ایران که حتی در ایران کمتر بهش توجه می کنند، مانند صادق هدایت و رمانش بوفکور، ما حمایش برگزار می کنیم مربوط به صادق هدایت و رمان بوفکور، و این حمایش خیلی موفق شد چون از نقاط مختلف جهان دانشمندان و متخصصان صادق هدایت تشریف آوردند و مقالات بسیار بسیار اکادمیک در هند ارائه دادن و مؤسسه های ما مانند IIC انڈیا انٹرنیشنل سینٹر با همکاری ما این برنامه را برگزار کردن و انشاءاللہ به زودی زود ما کتاب هم به عنوان بوفکور بعد از 80 سال در جستجوی صمیمیت، عشق و عدل این رو به چاپ می رسانیم.
1: به نظر جناب علی مهمترین دستاورد تابع حال مؤسسه مطالعات فارسی چه می باشد؟
0: بزرگترین یا یک دستاوردی که ما داریم که بهش خیلی افتخار می کنیم اعضای مؤسسه ما خانه‌ای که صادق هدایت در بمبئی زندگی کرد، آقای دکتر ندیم اختر آن خانه را کشف کرد و ما نه فقط آن خانه را کشف کرد بلکه یک حمایش هم در همون خانه ما برگزار کردیم و همه متخصصان بوفکور در اونجا بودند و همونجا نهار هم صرف شد و مقاله ها هم ارائه داده شد.
1: شما راجع به سرنوشت فارسی در هند چه فکر میکنید؟
0: آدم نباید بدبین بشود. ببین، هر موقع زبان و ادب، اگر در اوضاع فعلی ما میبینیم که فارسی کمتر مورد توجه قرار میگیرد، همچنین رشته های دیگه هم کمتر مورد توجه قرار میگیرند. مثلا ادبیات با علوم انسانی دانشجویان بیشتر توجه نمی کنند، منتها این ادبیات فارسی و زبان فارسی که در هند رایج بوده، چون ریشهش بسیار قوی هست و در عرصه 600 سال این زبان در تمام کشور شبه قاره گسترش پیدا کرده، من امیدوارم که حتما این احیا می شود و دانشجویان خوب خواهند آمد که مقاصد مؤسسه ما را دنبال خواهند کرد.
1: خوب، تا چند دانشجویان تا به حال به عرض دکترا در زبان ادبیات فارسی به راهنمایی شما نائل آمده اند؟
0: تا به حال من فکر میکنم حدودا 10 نفر یا بیش از 10 نفر، 10-15 نفر توانستند که با من رساله دکتری خود را بگذرانند و با موفقیت کارهای خود را انجام داده اند.
1: آخرین سوالم سوال شخصی است، جناب علی تا به حال چه نوع کار تخلیقی را انجام داده اید؟
0: من زیاد

0: کارهای چون بیشتر کارهای زمینی را من انجام دادم، منتها یک کتابی تالیف کردم راجب داستان هزار و یک شب که اون هم از طریق مؤسسه پرایمس و آی آی سی چاپ شد و دومی که دم دست هست همین راجب بوفکور هست.
1: از لطف جناب علی بسیار سپاسگزاریم که این اطلاعات ارزنده را برای شنوندگان عزیز بخش فارسی رادیو دهلی به اختیار ما گذاشتید.
0: خیلی ممنون، من هم متقابلا از شما سپاسگزارم.
1: خدا نگهدار شما.
0: خدا حافظ.
2: شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به برنامه یک کنر پیشه فیلم هندی. امروز خواننده ترانه محمد رفیع است، اولین ترانه که میشنوید از فیلم شان است.

شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به اخبار جهان. وزیر مرکزی هند به اعضای جامعه هندی مقیم ژاپن در برنامه ویزه پیوست. پلیس شهری دھاگا 527 نفر را در پایتخت بازداشت. نیروی هوایی هند در حال برگزاری رزمایش دو جانبه با نیروهای هوایی دفاع از ژاپن است. مقامات پاکستان امروز علیم خان خواهر عمران خان را بازداشت کردند. وزیر امور خارجه هند دکتر جے شنکر ریاست حیات هند را در نیویورک بر عهده خواهد داشت. و اینک مشروع اخبار. وزیر ورزش مرکزی هند منسوخ مندوی امروز به اعضای جامعه هندی های مقیم ژاپن در برنامه ویزه یک شنبه ها با دو چرخه پیوست. این برنامه برای تشویق و حمایت از ورزشکاران هندی برگزار شد. آقای مندویا جامعه هندی های مقیم ژاپن به دلیل حمایت از ورزشکاران کشور قدردانی کرد. پلیس شهری دھاگا در 24 ساعت گذشته 527 نفر را در پایتخت بازداشت و 55 پرونده تشکیل داده است. این بازداشت ها در مناطق مختلف پایتخت انجام شد. پلیس اعلام کرد که یک بمب دست ساز منفجر نشده، 500 گرم بارود، 250 گرم بنزین، میخ و مواد دیگری را که گفته می شود برای ساخت مواد منفجره استفاده می شود کشف کرده است. همچنین 5245 کلو گرم حشیش، 4115 کرسی یابا، 21 گرم ہیروئین و 50 بیتری شربت سرفه که به نام فنسی دل شناخته می شود کشف شد. از دیگر اقلام کشف شده می توان به یک خودرو شخصی، چاقو، یک قمه، یک قیچی کوچک، یک قاطر، 14 دستگاه تلفن همراه، 2 دستگاه که گفته می شود برای ساخت یابا استفاده می شده، مواد شیمیایی مختلف،

پودر وانیلا رنگ بطری های خالی و مواد موارد استفاده در تولید یابا اشاره کرد. پولیس همچنین در جریان این عملیات دو قربانی را نجات داد. نیروی هوایی هند در حال برگزاری رزمایش هوایی دو جانبه ویر گودین 2026 با نیروی هوایی دفاع از خود در پایگاه نیروی هوایی جودپور است. این رزمایش 14 روزه روز سه‌شنبه به پایان میرسد و بر انجام ماموریت های عملیاتی پیش رفته و تعاملات حرفه‌ای گسترده میان دو نیروهای هوایی تمرکز دارد. نیروی هوایی هند با ترکیبی از هواپیمای جنگی پیش رفته از جمله جنگند بومی تجاس، سوخوی سی ایم کی آی وار و رافال در این رزمایش شرکت کرده است. ژاپن نیز با جنگندهای F-12 در این رزمایش حضور دارد. رزمایش ویر گاردین 2026 نشان دهنده عمیق تر شدن همکاری راهبردی میان هند و ژاپن است و با افزایش مهارت های تاکتیکی و هماهنگی عملیاتی در حوزه هوا فضا همکاری میان دو کشور را تقویت میکند. این رزمایش همچنین به روابط دوستانه و همکاری راهبردی دیرینه میان دو کشور تاکید کرد. مقامات پاکستان امروز علیم خان خواهر عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان که در زندان است را پیش از اعتراض برنامه ریزی شده یه حزب تحریک انصاف پاکستان در هفته آینده بازداشت کردند. علیم خان در لاهور بازداشت شد و به زندان کوتل خبت منتقل شد. او برای آزادی برادر 73 سالش عمران خان که از سال 2023 در زندان است فعالیت میکرد. محمد علی ایجاز معاون کمیشنر لاهور بر اساس قانون حفظ نظم عمومی پنجاب مصوبه سال 1960 دستور بازداشت او برای مدت 30 روز را صادر کرد. این قانون به مقامات اجازه می دهد افرادی را که تهدیدی برای نظم و آرامش عمومی تشخیص داده می شوند بازداشت کنند. حزب تحریک انصاف به رهبری خان قصد دارد در 27 سپتامبر برای تحت فشار قرار دادن دولت جهت آزادی این سیاست مدار سابق کرکت باز دست به اعتراض بزند. دکتر جشنکر وزیر امور خارجه هند ریاست حیات هند را در هفته سطح عالی 81 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک بر عهده خواهد داشت. قرار است وزیر امور خارجه هند در روز 26 این ماه در نشست سطح عالی 81 مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. دکتر جشنکر در طول این سفر همچنین در نشست ها و دیدارهای مختلف چند جانبی و دو جانبه شرکت خواهد کرد. پایان بخش اخبار. شنوندگان گرامی در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان میرسانیم. رئیس جمهور هند دراپدی مرمو هنگام سخنرانی در جلسه اختتامیه کنفرانس آینده محیط زیست و پویایی‌های اقلیمی در دهلی نو گفت وقوع حوادث طبیعی متعدد نیاز به اقدامات قوی برای مقابله با تغییرات اقلیمی را نشان می‌دهد. مراسم عزم ملی یعنی راشتریه سنکلپ سمارو در مکانهای مختلف کشور برگزار می شود تا سوی مصرف مواد مخدر در میان جوانان ریشه کن شود. تنشا در غرب آسیا افزایش یافته است زیرا حوثی ها حملات موشکی و پاپادی را به عربستان سعودی آغاز کرده اند. اوکراین در طول شب بیش از 1000 پیپاد به سمت روسیه پرتاب کرد که صدها فروند از آنها مسکو را هدف قرار دادند. تیم کرکت زنان هند پس از شکست دادن بنگلہ دیش در نیستن ژاپن به فینال بازی های آسیایی راه یافت. اینجا دلیست به همین جا برنامه شامگاهی ما به پایان می رسد. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران در خدمت